0: Астанада сағат 5. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Байқоңыр ғарыш айлағында ұшу конструкторлық сынақтар аясында Бәйтерек ғарыштық зымыран кешенінен жаңа буындағы Союз 5 сұңқар зымыран тасығышы ұшырылды. Бұл туралы Станкезет ақпарат агенттігі хабарлайды. Атаулы оқиға 30 сәуір күні болды. Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің мәліметінше зымыранның бірінші және екінші сатылары қалыпты режимде жұмыс істеп, габаритті салмақтық макет есептелген траекторияға сәтті шығарылған. Бұл ұшыру еліміздің ғарыштық қызметтердің әлемдік нарығында күрделі инженерлік нысанның толық пайдалануға дайын екенін растады. Бәйтерек жобасы елге өз заманауи ұшыру алаңын пайдалануға мүмкіндік беретін стратегиялық жетістік делінген хабарламада. Бұл әлемдегі ең қуатты сұйық отынды зымыран қозғалтқышымен жабдықталған жаңа Союз 5 зымыранның алғаш рет ұшыру Байқоңыр ғарыш айлағындағы нөмір 45-ші ұшыру алаңынан жүзеге асты. Бұрын бұл алаң зенит зымыран тасығыштар тобына арналған болатын. Біріккен араб әмірлігі сыртқы істер министрлігі ел азаматтарына Иракқа, Иранға және Ливанға баруға тыйым салынғанын мәлімдеді деп хабарлайды Қазнұр кезет. Қазір аймақтағы оқиғаларды ескере отырып, Біріккен араб әмірлігі сыртқы істер министрлігі ел азаматтарына Иран Ислам Республикасына, Ливан Республикасына және Ирак Республикасына сапар шегуге тыйым салынғанын хабарлайды. Министрлік қазіргі уақытта осы елдерде жүрген барлық Біріккен араб әмірлігі азаматтарын мүмкіндігінше тезірек Біріккен араб әмірлігіне оралуға шақырады. Германияда Ресейге тыңшылық жасады деп ұсталған қазақстандықтың ісіне байланысты Қазақстан сыртқы істер министрлігі Берлинге ресми сұрау жолдады. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі бұқаралық ақпарат құралдарында Германияда Қазақстан азаматының заңға қайшы әрекет жасады деген күдікпен ұсталғаны туралы тараған ақпаратқа байланысты Германияның құзыретті органдарына ресми сұрау жолданған. Қазіргі уақытта жауап күтілуде, мәселе министрліктің бақылауында деп жазылған ведомствоның хабарлама. Астында бір күн бұрын Германияда Ресейге тыңшылық жасады деген күдікпен қазақстандықтың ұсталғаны хабарланған еді. Осы және өзге де жаңалықтар авторадио.кз сайтында. Айжан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавлда 23, Қостанайда 11, Көкшетауда 26, Павлодарда 29 градус жылы, Екібастұзда 31, Түркістанда 30, Шымкент, Таразда 28, Қызылордада 24, Атырауда 19, Ақтауда 18, Ақтөбеде 17, Оралда 12, Семей, Өскеменде 29, Қарағанды мен Теміртауда 28, Жезқазғанда 26, Балқашта 27, Талдықорған мен Астанада 29, Алматыда 23 градус жылы.

0: Астанада сағат 6. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен құттықтады деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Президент бұл мейрамның ел үшін маңызды екенін алға тартты. Құрметті отандастар, сіздерді Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Кезінде тағдырдың жазуымен елімізде тұрақтаған түрлі этнос өкілдері Қазақстан атты киелі шаңырақтың астында бір үйдің баласы сындай тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Бұл бәрімізге ортақ игілік, деді президент. Осы орайда қазақстандықтарға бақ-береке тіледі. Қарағанды облысында полиция қызметкерлері Қармет акционерлік қоғамында әрекет еткен қылмыстық топтың қызметін тоқтатты деп хабарлайды Тенгриньюс.кз. Күдіктілер жасырын алаяқтық схемаларды қолданып, жеке кәсіпорынның жекелеген қызметкерлерімен сөз байласа отырып, жеткізілетін шикізаттағы темір құрамының көрсеткіштерін қолдан көтеріп отырған. Кәсіпорынға келтірілген залал шамамен 190 миллион теңге. Заңсыз әрекеттерге қатысы бар 13 адам ұсталды. Олар Теміртау қаласының тұрғындары. Тінту барысында ірі көлемде қаражат және басқа да заттай дәлелдемелер тәркіленді. Соталды тергеу жүргізіліп жатыр. Ақмола облысындағы сүт зауытында жарылыс болып, екі адам зардап шекті. Алдын ала мәлімет бойынша төтенше жағдай кәсіпорының отын сақтайтын жер асты қоймасында газдан ауаға таралу салдарынан болған деп хабарлайды Алматы ТВ. Апат кезінде қашып үлгермеген жұмысшылардың бірі 30, екіншісі 40% күйік алған. Олар елордадағы аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Айта кетейік, жарылыс арты өртке ұласпаған, сондықтан құтқарушылар да шақырылмаған. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Осы және өзгеде жаңалықтар авторадио.кз сайтында. Жан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл, Қостанай, Көкшетауда 13 градус жылы болады. Павлодар, Екібастұз, Түркістан, Шымкент, Таразда 20 градус жылы. Қызылордада 24, Атырауда 22, Ақтауда 19 градус жылы. Ақтөбеде 16, Оралда 12, Семейде 20, Өскеменде 27, Қарағанды мен Теміртауда 18, Жезқазғанда 21, Балқашта 27, Талдықорғанда 29, Астанада 18, Алматыда 26 градус жылы болады.

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
1: жолдастар! Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Авторадио Қазақстан эфирінде біздің жұлдыздар жобасы. Бүгінгі хит парадымызда бірнеше жаңа әнді тыңдайтын боласыздар. Оның ішінде Очо мен Дариға Бадықованың «Сен керексің», Әйгерім Қалаубаеваның «Күл ойна», Баян Сұлудың «Ауарай» әндері бар. Сондай қазақстандық ән әлемінде хитке айналған әндер мен қатар халықтың жүрегінен шыққан әндерді тыңдайтын боламыз. Бұның барлығы алдағы уақытта. Біздің жұлдыздар хит парадымен Айжан Алмасқызы.
0: 10-шы орын.

0: Астанада сағат 9. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдарман, тікелей эфирде жаңалықтармен Нәбира Алманова. Түркістан облысында өзен көпірлерді шайып кетті. Соның салдарына 80-ге жуық адам эвакуацияланды. Ақмешіт өзенінің деңгейін қатты жаңбыр көтерген. Төлебе ауданындағы Ақмешіт ауылының туристік аймағындағы көпір шайылып, Екпінді ауданындағы өткел зақымдалды. Құтқарушылар Екпінді ауылына 11 адамды, оның ішінде 7 баланы қауіпсіз жерге жеткізді. Жалпы уақытша өткізу пунктін орнату үшін арнайы техника тартылды. Ешкімге медициналық көмек қажет болған жоқ. Зардап шеккендер жоқ деп атап өтті министрлік. Өзгеде ақпарат. Қазақстан мен Өзбекстан тарапы кезекті керуен экспресс туристік пойызын ұйымдастырды. 130-дан астам жолаушы Алматы, Түркістан, Самарқан, Ташкент, Алматы бағыты бойынша сапар шегеді. Жоба қос ел арасында мәдени және туристік байланысты нығайтуға бағытталған деп хабарлайды ҚТЖ-ның баспасөз қызметі. Туристік пойыз отандық өндірістегі заманауи вагондардан жасақталған, 4 купе вагоны және 1 вагон мейрамхана бар. Аясында қатысушылар Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін, Отырар қалашығын, Самарқандтағы Регистан алаңын, Әмір Темір кесенесін, Ташкенттегі Қазірет Имам кешенін және басқа да тарихи мәдени нысандарды аралай алады. Туристік пакетке пойызбен жол жүру, гидтердің сүйемелдеуімен экскурсиялар, кіру билеттері және трансфер қызметтері кіреді. Шетел жаңалығына ойысайық. АққШ қорғаныс министрлігі Германиядағы әскери күштерін азайту туралы шешім қабылдады. Пентагонның мәліметінше министр Пит Хексет бір жыл ішінде шамамен 5000 америкалық сарбазды елден шығару жөнінде бұйрық берген. Қазіргі таңда Германияда 35000-нан астам америкалық әскери қызметкер бар. Бұл Еуропадағы ең ірі АққШ контингенті. Германия канцлері Фридрих Мерц бұл шешімге сабырлы көзқарас танытып, АққШ пен қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық жалғасатынын атап өтті. Дональд Трамп Кубаға қарсы жаңа санкциялары енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Ақ үйдің мәліметінше шектеулер адам құқықтарының бұзылуына қатысы бар шенеуніктер мен ұйымдарға бағытталады. Жарлықта санкциялар Кубадағы қуғын-сүргінге жауапты тұлғаларға және ақштың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін әрекеттерге қатысы бар тараптарға қолданылатыны көрсетілген. Бұл қадам Вашингтонның Кубаға қатысты сыртқы саясаттағы ұстанымын қатаңдату ретінде бағаланып отыр. Әзірге осы. Өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Нәбира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Бүгін Петропавл қаласында 14 градус жылы болады, Қостанай Көкшетау қалаларында плюс 16, Павлодар Екібастұз және Түркістан қалаларында сынап бағанасы 20 градус жылыны көрсетеді. Шымкентте плюс 18, Таразда жауын шашында 21 градус жылы, Қызылорда Атырауда плюс 23. Ақтауда сынап бағанасы 20 градусқа дейін жоғарылайды. Ақтөбеде плюс 17, Оралда 11 градус жылы, Семейде 24 градус нөлден жоғары, Өскеменде плюс 27. Қараған Теміртау қалаларында 19 градус жылы болады, Жезқазғанда плюс 22, Балқашта 29 градус нөлден жоғары, Талдықорғанда 30 градус ыстық, Астанада плюс 19, Алматыда 25 градус жылы.

0: Біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
1: жолдыздар. Осы сағатта хит парадымызды жалғастыратын «Жүрегім әні». Бұл әннің шыққанына 2 ай өтті. Осы уақыт ішінде YouTube арнасында 85 мың рет тыңдалған екен. Көңілді ән таңертеңгілік көңіл күйлеріңізді көтереді деген ойдамыз. Асылжан Абдулла «Жүрегім әні» мен.
0: 9-ші орын.

0: реклама на Авторадио.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ halkbank.kz сайтынан біле аласыз.
0: Платите по кредитам меньше. Фортебанк подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
2: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

0: Астанада сағат 10. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдарман, тікелей эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Маңғыстау облысындағы Тәжен кеден бекетінде контрабандалық жүк тоқтатылды. Ресейден Тәжікстанға бағытталған көліктегі тауарлар декларацияланбаған және тауар мен нақты жүктің арасында айтарлықтай сәйкессіздік анықталған. Өңірлік мемлекеттік кірістер департаменті осылай деп хабарлайды. Қазір толық кедендік тексеріс жүргізіліп жатыр, заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылданады. Елімізде жабайы қызғалдақтарды жылу қылмыстық жауапкершілікке алып келеді. Табиғатты қорғау полициясы азаматтарға ескерту жасады. Елде қызғалдақтың 35 түрі өседі, оның 18-і қызыл кітапқа енгізілген. Мұнда өсімдіктерді жылу, қазып алу немесе сату қылмыстық кодекстің 339-ші бап бойынша заң бұзушылық болып саналады. Аталған баптың санкциясы 3000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұлды қарастырады. Ол дегеніміз шамамен 11 миллион теңгеге тең, немесе 3 жылға дейін бас бостандығын шектеу не айыру жазасын көздейді. Шетел жаңалығына ойысайық. АҚШ президенті Дональд Трамптың ұлдары Қазақстандағы Вольфрам өндіру жобасына инвестиция салды. Эрик Трамп пен Дональд Трамп кіші Ков Капитал және Skyline Builders компанияларымен мәмілелері арқылы үлеске ие болған. Financial Times басылымы осылай деп хабарлайды. Жоба негізінде Каз Ресурс компаниясы құрылып, Nasdaq биржасына шығуды жоспарлап отыр. Бұл бастама Америкалық даму институттары Export-Import банкі және Development Finance Corporation тарапынан 1,6 миллиард долларға дейін қаржыландыру қарастырылған. АҚШ пен Иран арасындағы әскери операция аяқталды. Ақ үй басшысы Дональд Трамп осылай деді. Президент Конгресске жолдаған хатында 2026 жылғы 28 ақпанда басталған соғыс қимылдары тоқтатылғанын мәлімдеген. Трамптың айтуынша, сәуірдің 7-сі жарияланған екі апталық атысты тоқтату режимінен кейін ұзартылып, осы уақыттан бері тараптар бір-біріне оқ атпаған. Айта кетейік, АҚШ пен Израиль Иранға қарсы операцияны ақпан айының соңында бастаған еді. Кейін Исламабадта келіссөздер жүргізілгенімен ұзақ мерзімді бейбіт келісімге қол жеткізілмеген. Соған қарамастан атысты тоқтату режимі сақталып отыр. Жаңалықтар соңында курс бағамына тоқтала кетейік. АҚШ доллары 464 теңге 9 сенға тең, евро 547 теңге 5 тен, ресей рублі 6 теңге 7 тенға тең. Әзірге осы. Өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Набира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Бүгін Петропавл қаласында 14 градус жылы болады, Қостанай Көкшетау қалаларында сынап бағанасы 16 градусқа дейін жоғарылайды, Павлодар Екібастұз Түркістан қалаларында плюс 20. Шымкентте 18 градус жылы, Таразда жауын-шашынды плюс 21, Қызылорда Атырау қалаларында 23 градус жылы, Ақтауда сынап бағанасы 20 градусқа дейін жоғарылайды. Ал Ақтөбеде плюс 17, Оралда 11 градус жылы, Семейде плюс 24, Өскеменде сынап бағанасы 27 градус жылыны көрсетеді, Қарағанды Теміртау Ауда плюс 19. Жезқазғанда 22 градус жылы, Балқашта плюс 29, Талдықорғанда 30 градус ыстық, Астанада 19 градус нөлден жоғары, Алматыда 25 градус жылы.

0: Біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің жолдыздар!
1: Құрметті тыңдармандар, бұл Авторадио Қазақстан эфирінде біздің жұлдыздар жобасы сенбі жексенбі күндері күні бойы хит парадымызды тыңдайсыздар. Осы сағатта сіздерге Нұрсұлтан Назарбаевтың «Гүл-гүл» әнін ұсынайын деп отырмын. Бұл әннің әуені өзбек ағайындардікі, қазақша нұсқасы да өте сәтті шыққан. Негізі біздің орындаушылар плагиат әндерді қатырады.
0: 8-ші орын.

0: Авторадиода жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ халықбанк.кз сайтынан біле аласыз.
2: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Forte Bank сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
3: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10

Сәлем-сәлем баршаңызға. Көңілдер шаттыққа толы осы әсем сәтте сіздермен бірге музыкалық сағатта тілдескеніме қуаныштымын. Жүректеріңізге жылылық сыйлайтын әуендер легалды. Сіздермен қыздарыңыз Динара Дәулетқызы.

Я, достар, дәл қазір сіздердің жүректеріңізді жылтатын әуен эфирде бұл «Фабрика» тобының «Про любовь» әні. Махаббат туралы ойлап отырсыз ба, әлде біреуді сағындыңыз ба? Онда дыбысты қатырақ қойыңыз, алда махаббатқа толы

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
1: жолдастар. Келесі әнді Әділет Жауғашар, Әлішер Байниязовпен бірге ұсынбақ. Жаңа ән маған ұнаған. Бұл біздің жұлдыздар жобасы. Әр сағатта хит парадымызда жаңа әндермен қатар хит әндерді ұсынбақпыз. Эфирде Айжан Алмасқызы.
0: 7-ші орын.

Иә, тыңдарман, біз келесі музыкалық сағатта театр қойылымына билет ойнататын боламыз. Қатысып, достарыңызды ертіп, әсерлі кештің куәсі болыңыз. Жеңімпаз болу үшін бізбен бірге болыңыздар. Ал мен сіздермен жаңалықтардан кейін қайта кездесетін боламыз. Сіздермен болған Динара Дәулетқызы.

0: Астанада сағат 12. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Қайырлы күн, құрметті тыңдарманы, эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Польшада тыңшылықпен ұсталған қазақстандық шенеунік босатылды. Қазақстанның әскери жауапты адамы Әнуар Бақбайды Польша билігі Ресей пайдасына тыңшылық жасады деп айыпталған. Ол Польша мен Беларусь арасында тұтқын алмасу аясында босатылып отыр. Айырбастау сәуірдің 28-і Польша-Беларусь шекарасында 5-5 форматында өтті. Келісімге бірнеше ел қатысты, келіссөздер бір жылға жуық уақытқа созылды. Маңғыстау облысындағы Тәжен кеден бекетінде контрабандалық жүк тоқтатылды. Ресейден Тәжікстанға бағытталған көліктегі тауарлар декларацияланбағаны және тауар мен нақты жүктің арасында айтарлықтай сәйкессіздік анықталған. Өңірлік мемлекеттік кірістер департаменті осылай деп хабарлап отыр. Қазір толық кедендік тексеріс жүргізіліп жатыр. Заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылданады. Шетел жаңалығына ойысайық, таяу шығыстағы шиеленіс әлі де басылмады. Израиль әскері қолданыста бітімге қарамастан Ливанның оңтүстігіндегі елді мекендерді атқылап жатыр. Ауылдарға артиллериялық шабуылдар жасалған. Израильдің ұшқышсыз ұшақтары да белсенді әрекет етуге кіріскен. Бір дроны Мансурида мотоциклге соққы жасаған, ал тағы біреуі Бейрут аспанында төмен биіктікте байқалған. Техас штатында ұшақ апатқа ұшырады. Соның салдарынан 5 адам қаза тапты. Reuters агенттігі осылай деп хабарлайды. Ұлттық көлік қауіпсіздігі кеңесі мен азаматтық авиацияның федералдық басқармасы апаттың мән-жайын анықтау үшін тергеу жүргізіп жатқанын хабарлайды. Оқиға орнына шұғыл қызметтер жеткен. Алдын ала мәлімет бойынша ұшақ соқтығыс сәтінде жоғары жылдамдықпен қозғалған. Сонымен қатар сол уақытта осы аймақта болған тағы бір ұшақ New Brownsville қаласына сәтті қонғаны хабарланды. Әзірге осы. Өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Бүгін Петропавл қаласында 14 градус жылы болады, Қостанай Көкшетау қалаларында плюс 16, Павлодар, Екібастұз, Түркістан қалаларында 20 градус нөлден жоғары. Шымкентте плюс 18, Таразда жауын шашынды 21 градус жылы, Қызылорда, Атырау қалаларында 23 градус нөлден жоғары, Ақтауда плюс 20, Ақтөбеде 17 градус жылы болады, Оралда плюс 11, Семейде сынап бағанасы 24 градус жылыны көрсетеді, Өскеменде плюс 27. Қарағанды, Теміртау қалаларында 9 градус жылы болады, Жезқазғанда плюс 22, Балқашта 29 градус жылы, Талдықорғанда 30 градус ыстық, Астанада плюс 19, Алматыда 25 градус жылы.

Мамыр айының жайдар күндері жанға шуақ, көңілге қуат сыйлайды осы музыкалық сағат. Көктемнің нәзік әуенімен көмкерілген ерекше кездесу. Әсемендер, сіздерге көтерінкі көңіл күй сыйласын. Сіздермен қайта тілдесіп отырған қыздарыңыз Динара Дәулетқызы. Үздік толқыннан алыстамаңыздар.

Иә, бүгінгі күн ерекше мүмкіндік. Біз сіздерге театр қойылымына тегін билет сыйлаймыз. Шымкент қаласында 4 мамыр сағат 19:00 орыс драма театрында «Поздняя любовь» қойылымы. Бір емес, бірден екі жеңімпазды анықтаймыз. Қатысу шарттары өте оңай. Эфирден ал

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы.
1: Біздің жұлдыздары хит паратын жалғастырамыз. Алдағы уақытта Очоу мен Дариға Бадықованың жаңа әні, Әйгерім Қалаубаеваның Су жаңа әні, Ақбота Нұр жастардың сүйікті әншісіне айналған Баян Сұлу және Әбдіжаппар Әлқожаның жаңа әндерінің қайсысы үздік үштікке кірді екен, қайсысы бірінші орында екен? Білгілеріңіз келсе бізбен бірге болыңыздар. Ал қазір кезінде шетелдің әндеріне билеп жүргенде Заттыбек ағамыз жарқ кеткізіп қазақ тойларының шырайын ашқан той әндерінің патшасы атанған Ақ маржан әнін тыңдайық. Бірақ Заттыбек ағамыз емес, Асан Абдыралиннің орындауында.
0: Алтыншы орын.

Я достар жоғарыда поздняя любовь спектакліне билет ойнатамыз дегенім сол еді. Белсенді тыңдармандарымыз WhatsApp-қа жазып та үлгеріп жатыр. Ендеше біздің сұрақ оңай, қазақ театрының негізін қалаушылар кімдер? 877-105-0505 нөмірінде сіздер

Я тыңдарман, шуақты көктемнің мамырдың жайма шуақ күнінде сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлаушыны бердеміз. Алда жаңалықтар, жаңалықтармен әріптесім Екатерина Черкашина таныстырады, және сіздер көптен күткен эфирге шығарыңыз айдарам.

0: Авторадиода жарнама.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Күлімдеңіз, мен сізге емес. Көлігіңіздің аспа жүйесіне айтып тұрмын. Фит-сервис автосервистерінде 300 бөлігіне тегін диагностика. Және жөндеуге 15% жеңілдік. Осыныш шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамды. free.fitauto.kz-ке жазылыңыз.
4: Назар аударыңыз. Автокөлік әуесқойлары. Allure компаниясынан NG автокөліктеріне. Арнайы ұсыныс. 6 990 000 теңгеден басты. Ұсыныс шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмірі арқылы. Немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
5: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол. Синтетика, которой доверяют.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

0: Эфирге шығарыңыз. Шығарыңыз. Әрине, сіз эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз.
1: Ассалаумағалейкум, Авторадио. Бүгін Қостанай қаласының екінші Қостанай кентінің тұрғыны ағамыз Толқпаев Марат Рахымбекұлының туған күні. Марат аға, сізді туған күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңіз әрдайым шаттыққа, қуанышқа толы болсын. Деніңізге саулық, басыңызға амандық, жұмысыңызға табыс. Әрбір күндеріңіз күлкімен бақытқа толы болып, армандарыңыз орындала берсін дейді. Туған күніңіз құтты болсын. Құттықтаушылар ағашы, ағасы Жаңбыршы, жеңге Сарысалды және інілері Толқпаевтар әулеті құттықтайды. Келесі хат, Динара сәлеметсіз бе, сізді естіп тұрғаныма қуаныштымын дейді, рахмет үлкен. Мен әкем Серікболсынға сәлем жолдаймын, әкешім, біз сені қатты сағындық, қатты жақсы көреміз, сен ең керемет әкесің дейді. Мен Әлия тәтем деймін, Ағзиямен Айханым анашымен үйде. Әлия тәтем, маған жағдайың жақсы, мектепке барасың деп жатыр, сіз уайымдамаңыз дейді. Олай болса, келесі қат, сәлеметсіздер ме, Авторадио жұмы, жұмыстарыңызға сәттілік деген екен, рахмет үлкен. Әкеміз Аянға сәлем жолдаймыз, бізде бәрі жақсы, түскі ас ішіп отырмыз. Сәлем жолдаушы келіні Динара мен, отбасы, атанан, балаларын. Келесі қат, қайырлы күн, бұл қатты жаңа ғана оқыған едім. Қырыл күн, Авторадио, сәлемет Спединара дейді. 80 Айбатқа мамасынан, Диас пен Арнадан, Индирадан және де ең үлкен сәлем Назар Батырдан жолдаймыз. Бізде бәрі жақсы, жаным, асыға күтеміз. Бүгін бәріміздің басымыз қосылып жер көруге бара жатырмыз дейді. Бұйырса, Алла оңынан тудырып, әр күнімізде бәрі жақсы болады. Біз сені қатты жақсы көреміз, жүрегім дейді. Келесі қат, қайырлы күн, Динара Дәулет қызы, темірдей мықты бауырым, ерке болады. Басың аман, денің сау, Алла тілеуіңді берсін, Динара балғыным деген екен. Я, достар, жоғарыда айтпақшы, театрал тыңдармандар қайдасыздар? Мен жоғарыда сұрақ қойдым ғой. Қазақ театрының негізін қалаушылар кімдер деген? 877-105-05 номерінде сіздердің жауаптарыңызды күтем. Ал ол билет. Шымкент қаласында 4 мамыр сағат 19:00 орыс драма театрында өтетін «Поздняя любовь» қойылымы қойылады, сол қойылымға біз 4 билет ойнатып жатырмыз. Яғни екі жеңімпазымыз анықтаймыз, екі жеңімпазды, сондықтан шымкенттіктер, әсіресе сіздер белсенді болыңыздар. Қазақ театрының негізін қалаушылар кімдер? 877-105-05 номерінде сіздердің жауаптарыңыз бен хаттарыңызды күтемін.

0: Эфирге шығарыңыз. Авторадио Қазақстанда.
1: Я достар, үздік толқында эфирге шығарыңыз айдары жалғасады. Ендеше мен WhatsApp-қа келген хаттарды оқуға кірсейін. Динара ханым, мейрам құтты болсын. Алматыда жұмыс сапарымен жүрген Ерлан әкешіме сәлем айтыңызшы дейді. Ақтөбеден Любося Дарикоша дейді. Ой болса, келесі хат. Ассалаумағалейкум. Мен бүгін Черепанов Владимир Васильевичке үлкен сәлем дейді. Айтамын, айтыңызшы. Тамақшысын сәлеммен Тимур. Сіздерді жақсы көремін. Авторадио деген екен. Қайырлы күн, Авторадио. Менің сәлемім жүрегімнің иесі Әділге арналады. Жаным Батырхан бүгін қонақта қаламын деп жатыр. Ал біз Тамириспен үйге қайтамыз. Ертең атасы Батырды алып кетеді. Балалар сені күнде сұрап күтіп жүр. Біз сені жақсы көреміз. Басқа ешқандай жаңалық жоқ дейді. Күніміз сені сағынумен өтіп жатыр дейді Махаббат ханым. Кешірім сұраймын, сенің махаббатың деп жазған екен. Бәлкім аты махаббат деп шатасып отырмын мұнда. Жарайды, ендеше келесі хат. Қайырлы күн, Авторадио. Сәлеметсіз бе, Динара ханым? Қалыңыз қалай дейді. Рахмет үлкен, бәрі тамаша. Жүрегім қамалыма сәлемді жеткізсеңіздер. Жаным менің, бізде барлығы жақсы дейді. Балалар ұйықтап жатыр. Алтыным ойлаған мақсатыңа оңай берілмей жет. 12 сәуір барлығы сәтті. Мамыр деп жазғыңыз келген шығар, я? Барлығы сәтті өтсін дейді. Қасыңда бар көмегін аямай жатқан жақсы жандарға үлкен рахмет. Бар жақсыны тілеймін дейді. Өзіңді қаты-қаты жақсы көреміз деп шексіз махаббатпен аяулым ханым сәлемдеме жолдаған екен. Келесі хат. Баршаңызға бұл хат оқылды. Сәлем, Авторадио. Және әке Мұрат, сәлем. Барлығы жақсы ма дейді. Сен сағынып жүрміз. Жолың сәтті болсын. Қызың Айдана. Сәтті сенбі болсын. Сүйікті біздің Авторадио дейді. Сәлем, сүйікті жарыма. Алтыным, жақсы көреміз сізді. Сені біз ауылда қыздар апаларына келіп күн жылып мәз біз дейді махаббатпен Назерке ханым. Қайырлы күн, Авторадио. Сәлеметсіз. Бұл хатты жоғарыда оқыған едім. Ендеше келесі хатқа көшейін. Сәлеметсіз бе, Авторадио. Біздің Асқар Батыр бауырымызға шын жүректен сәлем. Сенің әрбір қадамыңа сәттілік серік болсын. Біз сені әрдайым қолдаймыз. Әпкең сәнді және бәйтік жесем. Сәлеметсіз бе, Авторадио, және барлық тыңдармандар. Мен Асқар бауырымды сағынып, оған жүрек жарды сәлемді жолдаймын. Сен мықтысың дейді. Бәрі жақсы болады, бауырым дейді. Әпкеңіз Астана қаласынан Баян ханымнан. Сәлем, Авторадио. Папа Маянға сәлем жолдаймын. Папа, қалайсыз? Бізде бәрі жақсы. Ата-апа жақсы, уайымдамаңыз бізді дейді. Ата-апа сізге сәлем айтып жатыр. Бұйырса, аман, есен. Болыңыз, мен сізді қатты жақсы көремін. Қызыңыз Аминадан. Қайырлы күн, Авторадио. Сіздердің болғандарыңызға рахмет дейді. Сіздерден өтініш, менің сәлемімді өміріндегі ең басты және ең қымбат адамға жеткізулеріңізді сұраймын. Текушым, сені қатты сағындым. Өмір түрлі түстерден тұрады. Бірақ сен жанымда болмаған әр сәтте өмір тек қоңыр түстерден тұратындай дейді. Қатты сағындым, сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Тағы 2 күн қалай шыдаймын. Мен сені қатты-қатты жақсы көремін, жаным, дейді Асия ханым. Сәлем, Авторадио. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бағдатқа сәлем. Жан, қалайсың, дейді. Бізде бәрі жақсы. Ауылдан мама, папалар келді. Тағы жақсы жаңалығым, Айкуға кеше сырға салыпты. Сені сағындық, тезірек сені құшақтауды алам жасын, отбасым Гүлшат, Пико, Нурис, Томи және Аяшка. Сәлеметсіздер ме, авторадио ұжымы. Уәлихан Мұхтарханұлына сәлем жолдағым келеді. Уәли досым менің, денің сау болсын, өзіңді күт. Бізде жаңбыр, үйде демалыста жатырмыз. Сені сағындық, күтудеміз, Аллам жар болсын. Сендей досты жолықтырған Аллаға мыңда бір шүкір деп сәлеммен Назерке ханымнан келген хат екен. Е, достар, бүгін 2 мамыр осы шуақты күнде жақындарыңызға сәлемдемелеріңізді, тілектеріңізді, құттықтауларыңызды, кез келген хаттарыңызды, немесе махаббаттарыңызды білдіргілеріңіз келсе, әдеттегідей біздің WhatsApp номер сіздер үшін ашық екенін ұмытпаңыздар. 877-105-05-05.

0: сәлем жолдаулар мен махаббатқа толы сөздер. 707-105-05-05.
1: Сәлеметсіз бе, Динара ханым, мейрамдарыңызбен, күйеуіме жалынды сәлем. Біз үйдеміз, обед ішіп отырмыз дейді. Даусыңда байла, дәрілеріңді ішіп жүр дейді, томпиыңыз. Келесі хат, Авторадио ұжымына мың алғыс, мейрам құтты болсын, Ерлан баламызға сәлем айтсаңыздар. Сағына күтеміз Мұратбай, атамен Айнажан, әжеден. Сәлем Авторадио, бүгін атамызды Қайырғазы Мұхамеджанұлын 77 жас туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты болсын, апамыз екеуі арамызда жарқырап жүре беруін тілейміз. Ұлдары, келіндері, немерелері мен жиендері. Келесі хат, баршаңызға қайырлы күн. Сүйікті әкеміз Осяға бүкіл отбасынан сәлем жолдаймыз. Бізде бәрі жақсы, уайымдама, денсаулыңды күт. Біз сені қатты жақсы көреміз. Сағындық сенің Санжиң. Қайырлы күн Авторадио, отбасымыздың берекесі ағам Жәнібекке сәлем. Демалыста үйдеміз, бізде бәрі жақсы. Сізде де бәрі жақсы деп ойлаймыз, даусыңызды абайлап жүріңіз. Тамағыңыз жақсарыпты, дәрілеріңізді ұмытпай ішіңіз деген екен қарындасы. Қайырлы күн, Динара ханым, ұзынға ұзын ағаштан ағам үлкен сәлем жолдаңызшы. Бізде бәрі жақсы, ауылда жүрміз. Бізде бәрі жақсы дейді. Сені шексіз жақсы көретін отбасың, қарындасың Аяру. Бұл хатты мен жоғарыда оқыған сияқты едім. Жарайды ендеше. Динара ханым, сәлеметсіз бе, бүгінгі күн сәтті болсын. Өмірдегі ең жақсы адам ол менің досым Ера дейді. Көңіл күйің жақсы болсын бауырым, біз сенімен біргеміз деп Айбек досыңыз жалынды сәлем жолдаған екен. Динара ханым, қайырлы күн, Қырғызбайұлы аянға ыстық сәлем жолдаймыз. Мамаң, папаң сәлем айтып жатыр, Амина да жақсы, қап қарабалаң жұмыста. Басқамыз үйдеміз дейді, өзіңді күт, бізде бәрі жақсы, Нұржан женіңде сәлем айтып жатыр. Өкіл балаң әлі келмейді, Динара әлі босанған жоқ деп осындай хат жіберген екен. Сәлеметсіздер ме, мейрам құтты болсын, Жігер Мұрат бауырларыма жалынды сәлем, мықты болыңдар дейді Мақсаттан деген екен. Қайырлы күн, сүйікті Авторадио, өз сәлемімді К-15, К-26, К-27-нің сыйлы жігіттеріне жолдаймын. Уалихан, Нұртай, Мирас, Макс, Жаке, Макар, Әділет, Ильхам, Нұрхат, Дәке, Русланаға, Саня, Данияр, Бақтыбегаға, сіздерде бәрі жақсы болады. Алла, жақсы күндерде жолығуды жазсын дейді, сіздермен танысқаныма, дастархандас болғаныма қуаныштымын дейді Қыласпен Мұхаммед атты тыңдарманымыз. Сәлем Авторадио, сәлемімді Нұрсұлтанға жолдаймын дейді, біз үйдеміз, бәрі жақсы, сені жақсы көреміз, сағындық дейді Мадина атты тыңдарманымыз. Қайырлы күн Авторадио жұмы, сәлеметсіз бе, Динара, эфир арқылы махаббатым исі тәтті Құдай бере салғанға, Құдай бере салғаныма сәлем жолдаймын. Мен үйдемін, сізді сағындым, қатты-қатты жақсы көрем, бізде бәрі жақсы. Кездескенше маңдайыңыздан сүйдім дейді Дана ханым. Келесі хат, бұл хаттар жоғарыда оқыды. Сәлем Авторадио. Алдиярым, Мадияр әкеге сәлем, біз кинодамыз деген екен. Я, достар, жоғарыда сіздерге сұрақ қойған болатынмын, қазақ театрының негізін қалаушылар кімдер деген. Ендеше толық жауабын айта кетейін. Қазақ театрының дамуына Жұмат Шанин, Қалибек Қуанышбаев және Серке Қожамқұлов үлкен үлес қосты. Ендеше бізде бір емес екі жеңімпаз бар. Бұйырса, Шымкент қаласында 4 мамыр сағат 19:00 орыс драма театрында «Поздняя любовь» қойылымы қойылады. Міне, сіздер осы қойылымға билет ұтып алдыңыздар. Ендеше Айгүл ханым және Рустам мырза ең бірінші болып жауап берген тыңдарманымыз жеңімпаз атанды. Біз сіздерді шын жүректен құттықтаймыз.

0: Кептелістесің бе? Ренжістің бе? Әлде ғашық болдың ба? Жас 707-105-05-05.
1: Сәлеметсіздер ме, авторадио жүргізушілері және тыңдармандар. Бүгінгі демалыс күндеріңізге сәттілік. Арнайы сәлем Икошаға дейді. Қалың қалай, денсаулық қалай дейді. Біз бір қалыпты сол қолымның қоспасынан шығып кеткені болмаса, негізі бәрі жақсы. Саяжайдамыз, ағаң екеуміз. Сол тіршілік балашаға мен қыстың қамы деп әрекет істеп жатқан жайымыз бар дейді. Амандықта болайық, сәлеммен ағаңмен жеңгеннен Теміртау қаласынан. Қайырлы күн, авторадио. Мен анама Петропавл қаласына сәлем жолдаймын. Бізде бәрі жақсы. Кеше қонақта болдық, әженің үйінде қондық. Қазір Гуля ападамыз. Сәлеммен Аденя деп жазған екен. Келесі хат. Қайырлы күн, авторадио жұмым. Сіздер арқылы тіреуім, қорғанышым болған бауырым Құмарға сәлем жолдағым келеді. Сені өте қатты сағындық, жаным бауырым, асыға күтеміз дейді. Сені өте қатты жақсы көреміз. Әпкеңіз Гүл Жауқар. Ой болса, келесі қат, сәлеметсіз бе, авторадио жұмы.

0: Бауырым қалың қалай, бәріміз мамалар жақтамыз, уборка жасап жатырмыз. Уайымдама ештеңені, бәріміз сен үшін дұғадамыз, дейді отбасыңыз Әсел және Еламан. Сәлем авторадио, папам Аянға сәлем жолдаймын. А бұл хат жоғарыда оқылып еді. Құрметті Мұрат аға, сізге менің жүрек жарды сәлемім, сізге сабыр мен күш тілеймін. Барлығы жақсы болсын, жақындарыңыз әрдайым қасыңызда болсын. Ізгі ниетпен Дамиля. Керемет, рахмет, бұл мейрам құтты болсын. Алматыға Ерекеңе сәлем, Зәке шай ішіп сәлем айтып жатыр деген қысқа да нұсқа хат келген екен. Қайырлы күн, балам Асқарға сәлем, балам сені Алла қорғасын, сен батыр алтын баласың. Бетіңнен сүйдім балам, дейді анаңыз Несіп бала ханым. Сәлеметсіз бе, Динара ханым, мейрамдарыңызбен. А, бұл хат оқылды. Томпи атты тыңдарманымыздан келген хат оқылған болатын. Қайырлы күн, авторадио. А, бұл хат оқылды. Сәлеметсіз бе, Мадиярға сәлем жолдасаңыз, бізде бәрі жақсы. Алдияр мен Алихан киноға келдік, дейді. Қайырлы күн, авторадио. Жаным Асқарға үлкен сәлем жолдаймын. Мамыр мерекесі құтты болсын. Рахмет үлкен. Көңілің әрқашан қуанышты болсын. Денсаулығыңды күт, отбасы мен балаларың саған үлкен үміт артады, дейді. Алла бұйырса, мен сені сүйем, тілек білдіруші Айгүл. Я, достар, осы шуақты күнде баршаңызға амандық, отбасыларыңызға береке, жүректеріңізге жылылық тілейміз, жақындарыңызды бағалап, әр сәттің қадірін біліп жүріңіздер. Өмірлеріңіз тек қуанышпен, жақсылыққа толы болсын, деге тілекпен мен эфирге шығарыңыз айдарын аяқтаймын. Алда жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Ал жеңімпаздарымызды тағы да құттықтаймын. Сіздермен болған Динара Дәулетқызы, мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі бір сағат жүрсен кейін өздеріңізбен қайта кездесемін. Тілдесетін боламын. Үздік толқынмен бірге болыңыздар.
1: Хабарлама үшін біздің WhatsApp 8 707 105 0505.

0: Астанада сағат 14. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматың дәрманы эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Польшада ұсталған Қазақстан азаматы бостандыққа шықты. Президенттің баспасөз хатшысы Айбек Смадияровтың хабарлауынша, нәтижеге мемлекет басшысының тікелей араласуының арқасында қол жеткізілген. Қасым Жомарт Тоқаев Беларусь президенті Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесіп, күрделі жағдайда екі елдің ынтымақтаса әрекет еткені үшін ризашылығын білдірді. Сонымен қатар Ресей президенті Владимир Путинге де алғыс айту орынды деп санайды. Қазақстан президенті Польша тарабына да ризашылығын білдірді. Президент король Навроцкий және премьер-министр Дональд Туске хат жолдап, байыпты шешім қабылдаған үшін алғыс айтты. Түркістан облысында полицейлер борышкер жүргізушілерді анықтау үшін дрондар мен қорғау жүйесін қолданысқа енгізіп отыр. Бұл технологиялар жол қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Дрондардың көмегімен айыппұлы бар, Шенган көлігі анықталып, тұраққа қойылды. Жалпы жыл басынан бері облыс бойынша 2,500-нан астам көлік айыппұл тұрағына қойылған, көбіне жол ережесін бұзу, жылдамдықты шамадан тыс асырумен байланысты. Әрмен қарай кеттік, жалғастырамыз. Петропавлда сәулет ескерткіштері қайта қалпына келтірілмек. Солтүстік Қазақстан облысында 600-ге жуық тарихи нысан бар. Биыл олардың бір қатарына реставрация жасалады. 19-шы ғасырда салынған көпес Федоров пен Чукановтың үйлері ғылыми реставрациядан өтеді. Жобалы сметалық құжаттама дайын, Алматыдан мамандар тартылады. Сонымен қатар Қарасай мен Ағынтай батырлар мемориалды кешені мен облыстық тарихи өлкетану музейінде жөндеу жалғасып жатыр. Жобалардың жалпы құны 395 миллион теңгеге тең. АҚШ қорғаныс министрлігі жасанды интеллектіні әскери жүйелерге енгізуді жеделдетіп жатыр. Пентагон, OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services және Nvidia және SpaceX сияқты ірі компаниялармен келісімдерге қол қойды. Олардың шешімдері құпия және аса құпия желілерде қолданылады. Anthropic бұл тізімге енген жоқ. Жаңа келісімдер арқасында технологияларды енгізу мерзімі айтарлықтай қысқарды. Бұрын 18 айдан асса, қазір 3 айға жетпейтін уақытқа дейін төмендеген. Әзірге осы. Өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Бүгін Петропавл қаласында 14 градус жылы болады, Қостанай Көкшетау қалаларында плюс 16, Павлодар Екібастұз Түркістан қалаларында 20 градус нөлден жоғары. Шымкентте плюс 18, Таразда жауын шашынды 21 градус жылы, Қызылорда Атырау қалаларында плюс 23. Ақтауда сынап бағанасы 20 градусқа дейін жоғарылайды. Ақтөбеде плюс 17, Оралда 11 градус жылы, Семейде плюс 24, Өскеменде 27 градус нөлден жоғары болады. Қарағанды Теміртау қалаларында сынап бағанасы 19 градус жылыны көрсетеді. Ал Жезқазғанда плюс 22, Балқашта 29 градус жылы, Талдықорғанда 30 градус ыстық, Астанада 19 градус жылы, Алматыда плюс 25.

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
1: жолдастар. Бүгін таңнан бері хит парадымызда ең таңдаулы әндерді тыңдап келеміз. Алдағы уақытта жаңа әндермен қатар хитке айналып үлгерген және тыңдалым жағынан талай миллионды жинаған әндерді тыңдаймыз. Жіберіп алмаңыздар қазіргі жаңа ән Ақбота Нұртан.
0: 5-ші орын.

достар, эфирде нағыз ностальгияға толы сәт. Рефлекс тобының әйгілі танцы әні шырқалуда. Бұл әуен талай жастық шақтың естелігін оятады. Ендеше бірге сол бір тәтті шақтарға оралайық. Сіздермен жаңа музыкалық сағатта Динара Дәулетқызы.

Арманның кейде өмірде ең керегі жай ғана еркелеп өзіңді бақытты сезіну. Расымен де жақындарыңызға еркелеп жүргенде не жетсін, иә? Ал үздік топында алда хит-парад Сергей Лазарев және Дмитрий Маликов. Үздік топынан алыстамаңыздар.

0: Біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің жолда.
1: Хитмен әншілердің бірі Әбдіжаппар Әлқожа. Оның бірнеше әні мен бейне баяндары миллиондаған қаралым жинаған. Оның махаббатсыз өмірді кім сүрмегені 47 миллион қаралым жинаса, тәтті ару 35 миллион. Кешірім жоқ плагиат әні 32 миллион. Жаңа Мадина әні осы мега хит әндердің қатарына ене мекен. Шыққанына 5 ай болған ән қазіргі уақытта 280 мың рет тыңдалған екен.
0: 4-ші орын.

0: Авторадиода «Жарнама».
1: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitavto.kz.
2: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

0: Астанада сағат 16. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңдары маны эфирде жаңалықтармен Нәбира Алманова. Алматылық Қайрат клубының қақпашысы Темірлан Анарбеков Чемпиондар лигасының үздік қақпашылары рейтингінде 36-шы орынға шықты. Жалпы ол бір құрғақ матчтан 16.70% көрсеткішке қол жеткізген. 22 жастағы Анарбеков негізгі кезеңдегі 6 ойында 13 гол жібергенімен УЕФА нұсқасы бойынша матчтың үздік ойыншысы атанған алғашқы қазақстандық футболшы болды. Қайрат тарихында алғаш рет Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне шыққанымен 8 турда 7 рет жеңіліп, бір ойында тең түсіп, жалпы турнир кестесінде соңғы орынға тұрақтады. Жалғастырамыз. Түркістан облысында полицейлер борышкер жүргізушілерді анықтау үшін дрондар мен қорғау жүйесін қолданысқа енгізді. Бұл технологиялар жол қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Жыл басынан бері облыс бойынша 2500-нан астам көлік айыппұл тұрағына қойылған, көбіне жол ережесін бұзу жылдамдықты шамадан тыс асыруымен байланысты. Елімізде жабайы қызғалдақтарды жылу қылмыстық жауапкершілікке әкеледі. Табиғатты қорғау полициясы азаматтарға ескерту жасады. Елде қызғалдақтың 35 түрі өседі, оның 18-і қызыл кітапқа енгізілген. Мұнда өсімдіктерді жылу, қазып алу немесе сату қылмыстық кодекстің 339-шы бабы бойынша заң бұзушылық болып саналады. Аталған баптың санкциясы 3000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұлды, яғни шамамен 1 миллион теңгені немесе 3 жылға дейін бас бостандығын шектеу не айыру жазасын көздейді. Шетел жаңалығына ойысақ, ақштағы ірі әуе тасымалдаушы Spirit Airlines банкрот болды. Сол себепті жұмысын тоқтатты. Компания бүгіннен бастап барлық рейстерін алып тастады. Бұл шешімге Ирандағы қақтығыстардан кейін отын бағасының күрт өсуімен қаржылық қиындар себеп болып отыр. Spirit соңғы 25 жылда қаржылық себеппен жабылған алғашқы америкалық әуе компания. Шамамен 17 мың қызметкер жұмыссыз қалады, ал күніне 60 мыңға дейін жолаушыға әсер етуі мүмкін. Билеттер үшін төлемдер қайтар латыны айтылды, бірақ қайта брондау жасалмайды. Компания арзан тарифпен қосымша қызметке бөлек ақы алатын үлгісімен танымал болғаны, оның нарықтан кетуі ақштағы ірі әуе компанияларының позициясын күшейтеді. Әзірге осы, өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Ертең Петропавл Көкшетау қалаларында 17 градус жылы болады, Қостанайда плюс 15, Павлодар Екібастұз қалаларында 19 градус жылы. Түркістанда жауын шашында плюс 24, Шымкентте жауын жауады 21 градус жылы болады, Таразда плюс 19, Қызылорда Атырау қалаларында 22 градус жылы. Ақтауда плюс 15, Ақтөбеде 24 градус жылы, Оралда плюс 13, Семей Өскемен қалаларында 22 градус нөлден жоғары. Қарағанды Теміртауда плюс 19, Жезқазғанда 23 градус жылы, Балқашта плюс 24, Талдықорғанда 27 градус жылы, Астанада плюс 18, Алматыда жауын шашынды 21 градус жылы.

0: біздің он так хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
1: жолдастар. Үздік үштікке де келіп жеттік. Үшінші орында өзара бөлісетін күл ойна әні «Сен керексің» және «Ауарай» әндері. Сонымен үшінші орында шыққаны төрт күн болған Әйгерім Қалаубаеваның жаңа күл ойна әні. Осы төрт күннің ішінде бұл әнің бейнебаяны 167 мың рет қаралған екен. Бұл әндегі биі де трендке айналайын деп тұр.
0: Үшінші орын.

0: Авторадиода жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ халықбанк.кз сайтынан біле аласыз.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

0: Астанада сағат 18. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арма тыңдарманы эфирде жаңалықтармен Нәбір Алманова. Астанадағы жеке тіс емханаларының бірінде емделуші көз жұмды. 20 жастағы Мұрат есімді азамат дәрігер салған екпеден кейін тіл тартпай кеткен. Оған аллергиялық сынама жасалмағанға ұқсайды. Екпеден кейін жағдайы күрт нашарлағанына қарамастан оған дәрі қайта енгізілген. Марқұмның таныстары бұл оқиғаны медициналық қателікпен байланыстырып отыр. Қалалық полиция департаменті өлім дәйегін растады. Департаменттегілер сотқа дейінгі тергеуді бастады. Тергеу қорытындысы бойынша дәрігерлердің әрекетіне құқықтық баға беріледі. Елімізде жоғары оқу орындарындағы білім алу құны қымбаттады. Соңғы бір жылда оқу ақысы орта есеппен 11% өскен. Ұлттық статистика бюросының дерегі осындай. Кейбір өңірлерде баға өсімі ерекше жоғары. Атырауда 36%, Түркістанда 19%, ал Шымкент пен Астанада шамамен 15%. Алматыдағы университеттерде жылдық оқу ақысы 500 мыңнан 7,6 миллион теңгеге дейін жетсе, өңірлік жоғары оқу орындары 450 мыңнан 2,4 миллион теңгеге дейінгі аралықта белгіленген. Бағаның өсуіне инфляция, университеттің беделі және мамандықтың сұранысы әсер етіп отыр. Бір қызығы, оқу ақысы қымбаттағанымен студенттердің саны азаймаған. Петропавлда сәулет ескерткіштері қайта қалпына келтірілмек. Солтүстік Қазақстан облысында 600-ге жуық тарихи нысан бар. Биыл олардың бірқатарына реставрация жасалды. 19-шы ғасырда салынған Көпес Федоров пен Чукановтың үйлері ғылыми реставрациядан өтеді. Жобалық сметалық құжаттама дайын, Алматыда мамандар тартылады. Сонымен қатар Қарасай және Ағынтай батырлар мемориалдық кешені мен облыстық тарихи өлкетану музейінде жөндеу жалғасып жатыр. Жобалардың жалпы құны 395 миллион теңгеге тең. АҚШ қорғаныс министрлігі жасанды интеллектіні әскери жүйелерге енгізуді жеделдетіп жатыр. Пентагон, OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia және SpaceX сияқты ірі компаниялармен келісімдерге қол қойды. Олардың шешімдері құпия және аса құпия желілерде қолданылады. Антротипік, яғни бұл тізімге енбеген жаңа келісімдер арқасында технологияларды енгізу мерзімі айтарлықтай қысқарды. Бұрын 18 айдан асса, қазір 3 айға жетпейтін уақытқа дейін төмендеген. Жаңалықтар соңында курс бағамына тоқтала кетейік. Дәл қазіргі сәтте ақш доллары 464 теңге 9 теңге тең, евро 547 теңге 5 тен, ресей рублі 6 теңге 7 теңге тең. Әзірге осы. Өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Ертең Петропавл, Көкшетау қалаларында 17 градус жылы болады, Қостанайда плюс 15, Павлодар, Екібастұз қалаларында 19 градус жылы, Түркістанда жауын шашынды плюс 24, Шымкентте жауын жауады 21 градус жылы болады, Таразда 19 градус нөлден жоғары. Қызылорда, Атырау қалаларында 22 градус жылы, Ақтауда плюс 15, Ақтөбеде 24 градус жылы, Оралда сынап бағанасы 13 градус жылыны көрсетеді, Семей, Өскеменде плюс 22. Қарағанды, Теміртау қалаларында 19 градус жылы, Жезқазғанда плюс 23, Балқашта 24 градус нөлден жоғары, Талдықорғанда сынап бағанасы 27 градусқа дейін жоғарылайды, ал Астанада 18 градус жылы, Алматыда жауын-шашынды плюс 21.

0: Реклама на Авторадио.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Я сказал, стартуем, а точнее заливаем. Бесплатная замена масла, фит-сервис при покупке его в автосервисах. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.kz.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10.

Қайырлы кеш баршаңызға, көңілдер шаттыққа толы. Осы әсем сәтте сіздермен бірге музыкалық сағатта тілдескеніме қуаныштымын. Жүректеріңізге жылу сыйлайтын әуендер легалды да, үздік тобында сіздермен қыздарыңыз Зинара Дәулетқызы.

0: қызметті нағыз үйлесім. Бүгін асықпай демалыс күндеріңізді керемет өткізіңіздер. Тамаша көңіл-күй кішкентай сәттерден басталатынын ұмытпаңыз.
1: Біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы. Біздің
2: жолдастар. 4 айдың ішінде 45 миллион қаралым жинаған Баян Сұлудың Ауарай әні 2-ші орында. Баян Сұлудың тағы бір Сондайым бар енді әні 2 айдың ішінде 25 миллион қаралым жинаған екен. Алдағы хит парадымызда ол әнді де қоспақпыз.
1: 2-ші орын.

0: Тыңдарман, мамырай жаңару, ал демалыс тынығу. Екеу қосылса, нағыз бақыт формула шығады. Ендеше осы кеште ерекше етіңіз.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

өстіпім өрнеге ұнамай кідірмей ойланба жауабын білсең жылдамай түбінде жүрегіңді ақылыңды тыңдамай жаныңды дәл менде ешкім сырламай жырламай естелікті барып тырнамай сорамай

0: ушам. Роза, роза, роза, роза.
1: Авторадиода жарнама.
2: Назар аударыңыз. Автокөлігі өз қойлары. Аллюр компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныз. 6 миллион 990 мың тенгеден басты. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы. Немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. NG. Британдық рух. Азиялық жан.
3: Платите по кредитам меньше. Фортебанк подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
4: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол. Синтетика, которой доверяют.
1: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

Достар, немне дегенше көктемнің үшінші айы да келіп жетті. Мамыр айының жайдары кештері жанға шуақ, көңілге қуат сыйлайды. Ендеше біздің әсем әндер сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйласын. Сіздермен үздік топында болған қыздарымыз Динара Дәулетқызы.

0: біздің ондық хит шеруі. Еліміздегі ең басты хит шеруде үздік хиттер ондығы.
1: Біздің жұлдыздар. Біздің жұлдыздар хит парады кезек бірінші орынға келді. Бұл орынға қай ән лайық деп ойлайсыздар? Әрине, Очоу мен Дариға Бадықованың «Сен керексің» әні. Бұл ән Бадықованың «Таптымау сені» фильміне арнайы шығарылған әні. 9 күннің ішінде 1 миллионнан аса қаралым жинаған ән хитке айналып кетті. Осымен біздің жұлдыздар хит парады өз мәресіне жетті. Жаңа хиттермен жүздескенше аман болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан Алмасқызы.
0: Жұлдыздар шеруі. Хит шеруінің көшбасшысы.

0: Авторадиода жарнама.
1: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
2: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10

0: Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңдарманы эфирде жаңалықтармен Нәбира Алманова. Вакцина мен аутизм арасында байланыс жоқ. Астанада медицина ғылымдарының докторы Динагүл Баешева осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ғылым нақты жауап береді. Вакцина аутизмді тудырмайды. Бұл миллиондаған балаларды қамтыған ауқымды зерттеулермен дәлелденген. Аутизмнің алғашқы белгілері көбіне 1,5 жас және 2 жас аралығында байқалады. Ал дәл осы кезеңде балаларға екпе салынады, бірақ бұл сәйкестік себеп-салдар емес. Аутизм туылған дейін дамиды және генетикалық факторлармен байланысты. Маман, вакцинаның басты мақсаты балаларды қызылша, көкжөтел сияқты қауіпті инфекциялардан қорғау екенін атап өтті. Елімізде жоғары оқу орындарындағы білім алу құны қымбаттады. Соңғы бір жылда оқу ақысы орта есеппен 11% өскен. Ұлттық статистика бюросының дерегі осындай. Ал Алматыдағы университеттерде жылдық оқу ақысы 500 мыңнан 7,6 миллион теңгеге дейін жетсе, өңірлік жоғары оқу орындарында 450 мыңнан 2,4 миллион теңгеге дейінгі аралықта белгіленген. Бағаның өсуіне инфляция, университет беделі және мамандықтың сұранысы әсер етіп отыр. Бір қызығы, оқу ақысы қымбаттағанымен студенттердің саны азаймаған. Қазақстандық қажыларға Сауд Арабиясындағы пайғамбар мұражайына кіру үшін жеңілдіктер қарастырылған. Джиддадағы Қазақстанның бас консулдығы мен мұражай операты Ал-Салам компаниясы Сауд Арабиясындағы діни орындарға баратын қазақстандық қажыларға жеңілдіктер қарастыратын меморандумға қол қойды. Жеңілдік бағдарламасы мұражайдың Мединадағы филиалында қамтып отыр. Бас консулдық мұндай келісімге келген алғашқы ел Қазақстан екенін атап өтті. Бағдарлама шектеулі мерзімге жарамды және ұзарту мүмкіндігі бар. Қосымша ақпарат, қазір Астанада Орталық Азиядағы алғашқы Мұхаммед пайғамбар мұражайының ашылуына дайындық жүргізіліп жатыр. Байқоңыр ғарыш айлағында Союз 5 сұңқар зымыран тасығышы алғаш рет ұшырылды. Бұл жаңа буындағы әлемдегі ең қуатты сұйық отынды қозғалтқышпен жабдықталған зымыран. Ал ол болса, төмен орбитаға 17 тоннаға дейін пайдалы жүк жеткізе алады. Союз 5 экологиялық таза отын қолдануымен ерекшеленеді. Ғылым мен индустрияны дамытуға жаңа мүмкіндіктер береді. КВН жұлдызы Елена Рыбалка жол апатынан мерт болды. КВН қатысушысы және Утомленный солнцем командасының мүшесін көлік қағып кеткен. Ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары осылай деп хабарлайды. Елена Рыбалка рұқсат етілмеген жерде тас жолдан өтпек болған. Ол небәрі 53 жаста еді. Айта кетейік, Елена Рыбалка Утомленный солнцем командасының құрамында Михаил Галустян және Александр Ревамен бірге КВН-нің жоғары лигасын да бақсынаған. Әзірге осы. Өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Нәбира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл, Көкшетау қалаларында 17 градус жылы болады, Қостанайда +15, Павлодар, Екібастұз қалаларында 19 градус нөлден жоғары, Түркістанда жауын шашынды +24, Шымкентте жауын жауады 21 градус жылы болады, Таразда +19, Қызылорда, Атырау қалаларында 22 градус жылы, Ақтауда +15, Ақтөбеде 24 градус жылы, Оралда +13, Семей, Өскемен қалаларында 22 градус жылы, Қарағанды, Теміртау қалаларында 19 градус нөлден жоғары, Жезқазғанда +23, Балқашта 24 градус жылы, Талдықорғанда 27 градус нөлден жоғары, Астанада +18, Алматыда жауын шашынды 21 градус жылы.

0: Астанада кешкі сағат 10. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңдар маны эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Вакцина мен аутизм арасында байланыс жоқ. Астанада медицина ғылымдарының докторы Динагүлі Баешева осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ғылым нақты жауап береді. Вакцина аутизмді тудырмайды. Бұл миллиондаған балаларды қамтыған ауқымды зерттеулермен дәлелденген. Аутизмнің алғашқы белгілері көбіне 1,5 жас және 2 жас аралығында байқалады. Ал дәл осы кезеңде балаларға екпе салынады, бірақ бұл сәйкестік себеп-салдар емес. Аутизм туылғанға дейін дамиды және генетикалық факторлармен байланысты. Маман вакцинаның басты мақсаты балаларды қызылша, көкжөтел сияқты қауіпті инфекциялардан қорғау екенін атап өтті. Елімізде жоғары оқу орындарындағы білім алу құны қымбаттады. Соңғы бір жылда оқу ақысы орта есеппен 11% өскен. Ұлттық статистика бюросының дерегі осындай. Ал Алматыдағы университеттерде жылдық оқу ақысы 500 мыңнан 7,6 миллион теңгеге дейін жетсе, өңірлік жоғары оқу орындарында 450 мыңнан 2,4 миллион теңгеге дейінгі аралықта белгіленген. Бағаның өсуіне инфляция, университет беделі және мамандықтың сұранысы әсер етіп отыр. Бір қызығы, оқу ақысы қымбаттағаны мен студенттердің саны азаймаған. Қазақстандық қажыларға Сауд Арабиясындағы пайғамбар мұражайына кіру үшін жеңілдіктер қарастырылған. Джиддадағы Қазақстанның бас консулдығы мен мұражай операты Ал Салам компаниясы Сауд Арабиясындағы діни орындарға баратын қазақстандық қажыларға жеңілдіктер қарастыратын меморандумға қол қойды. Жеңілдік бағдарламасы мұражайдың Мединадағы филиалын да қамтып отыр. Бас консулдық мұндай келісімге келген алғашқы ел Қазақстан екенін атап өтті. Бағдарлама шектеулі мерзімге жарамды және ұзарту мүмкіндігі бар. Қосымша ақпарат, қазір Астанада Орталық Азиядағы алғашқы Мұхаммед пайғамбар мұражайының ашылуына дайындық жүргізіліп жатыр. Байқоңыр ғарыш айлағында Союз 5 сұңқар зымыран тасығышы алғаш рет ұшырылды. Бұл жаңа буындағы әлемдегі ең қуатты сұйық отынды қозғалтқышпен жабдықталған зымыран. Ал ол болса төмен орбитаға 17 тоннаға дейін пайдалы жүк жеткізе алады. Союз 5 экологиялық таза отын қолдануымен ерекшеленеді. Ғылым мен индустрияны дамытуға жаңа мүмкіндіктер береді. Әзірге осы. Өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Набира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл, Көкшетау қалаларында 17 градус жылы болады, Қостанайда +15, Павлодар, Екібастұз қалаларында 19 градус нөлден жоғары, Түркістанда жауын шашынды +24, Шымкентте жауын жауады 21 градус жылы болады, Таразда +19, Қызылорда, Атырау қалаларында 22 градус жылы, Ақтауда +15, Ақтөбеде 24 градус жылы, Оралда +13, Семей, Өскемен қалаларында 22 градус жылы, Қарағанды, Теміртау қалаларында 19 градус нөлден жоғары, Жезқазғанда +23, Балқашта 24 градус жылы, Талдықорғанда 27 градус нөлден жоғары, Астанада +18, Алматыда жауын шашынды 21 градус жылы.

0: Астанада түн жарым. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңдарманы эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Вакцина мен аутизм арасында байланыс жоқ. Астанада медицина ғылымдарының докторы Динагүл Баешева осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ғылым нақты жауап береді. Вакцина аутизмді тудырмайды. Бұл миллиондаған балаларды қамтыған ауқымды зерттеулермен дәлелденген. Аутизмнің алғашқы белгілері көбіне 1,5 жас және 2 жас аралығында байқалады. Ал дәл осы кезеңде балаларға екпе салынады, бірақ бұл сәйкестік себеп-салдар емес. Аутизм туылғанға дейін дамиды және генетикалық факторлармен байланысты. Маман, вакцинаның басты мақсаты балаларды қызылша, көкжөтел сияқты қауіпті инфекциялардан қорғау екенін атап өтті. Елімізде жоғары оқу орындарындағы білім алу құны қымбаттады. Соңғы бір жылда оқу ақысы орта есеппен 11% өскен. Ұлттық статистика бюросының дерегі осындай. Ал Алматыдағы университеттерде жылдық оқу ақысы 500 мыңнан 7,6 миллион теңгеге дейін жетсе, өңірлік жоғары оқу орындарында 450 мыңнан 2,4 миллион теңгеге дейінгі аралықта белгіленген. Бағаның өсуіне инфляция, университет бедели және мамандықтың сұранысы

0: Қанса әсер етіп отыр. Бір қызығы, оқу ақысы қымбаттағаны мен студенттердің саны азаймаған. Қазақстандық қажыларға Сауд Арабиясындағы пайғамбар мұражайына кіру үшін жеңілдіктер қарастырылған. Джиддадағы Қазақстанның бас консулдығы мен мұражай операторы Ал Салам компаниясы Сауд Арабиясындағы діни орындарға баратын қазақстандық қажыларға жеңілдіктер қарастыратын меморандумға қол қойды. Жеңілдік бағдарламасы мұражайдың Мединадағы филиалында қамтып отыр. Бас консулдық мұндай келісімге келген алғашқы ел Қазақстан екенін атап өтті. Бағдарлама шектеулі мерзімге жарамды және ұзарту мүмкіндігі бар. Қосымша ақпарат, қазір Астанада Орталық Азиядағы алғашқы Мұхаммед пайғамбар мұражайының ашылуына дайындық жүргізіліп жатыр. Байқоңыр ғарыш айлағында Союз 5 сұңқар зымыран тасығышы алғаш рет ұшырылды. Бұл жаңа буындағы әлемдегі ең қуатты сұйық отынды қозғалтқышпен жабдықталған зымыран. Ал ол болса төмен орбитаға 17 тоннаға дейін пайдалы жүк жеткізе алады. Союз 5 экологиялық таза отын қолдануымен ерекшеленеді. Ғылым мен индустрияны дамытуға жаңа мүмкіндіктер береді. Әзірге осам. Өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Нәбира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Петропавл Көкшетау қалаларында 17 градус жылы болады, Қостанайда плюс 15, Павлодар Екібастұз қалаларында 19 градус нөлден жоғары, Түркістанда жауын шашынды плюс 24, Шымкентте жауын жауады 21 градус жылы болады, Таразда плюс 19, Қызылорда Атырау қалаларында 22 градус жылы, Ақтауда плюс 15, Ақтөбеде 24 градус жылы, Оралда плюс 13, Семей Өскемен қалаларында 22 градус жылы, Қарағанды Теміртау қалаларында 19 градус нөлден ден жоғары, Жезқазғанда плюс 23, Балқашта 24 градус жылы, Талдықорғанда 27 градус нөлден жоғары, Астанада плюс 18, Алматыда жауын шашынды 21 градус жылы.
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини.

0: Астанада сағат 5. Авторадио. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңдар маны эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Вакцина мен аутизм арасында байланыс жоқ. Астанада медицина ғылымдарының докторы Динагүлі Баешева осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ғылым нақты жауап береді. Вакцина аутизмді тудырмайды. Бұл миллиондаған балаларды қамтыған ауқымды зерттеулермен дәлелденген. Аутизмнің алғашқы белгілері көбіне 1,5 жас және 2 жас аралығында байқалады. Ал дәл осы кезеңде балаларға екпе салынады, бірақ бұл сәйкестік себеп-салдары емес. Аутизм туылғанға дейін дамиды және генетикалық факторлармен байланысты. Маман, вакцинаның басты мақсаты балаларды қызылша, көкжөтел сияқты қауіпті инфекциялардан қорғау екенін атап өтті. Елімізде жоғары оқу орындарындағы білім алу құны қымбаттады. Соңғы бір жылда оқу ақысы орта есеппен 11% өскен. Ұлттық статистика бюросының дерегі осындай. Ал Алматыдағы университеттерде жылдық оқу ақысы 500 мыңнан 7,6 миллион теңгеге дейін жетсе, өңірлік жоғары оқу орындарында 450 мыңнан 2,4 миллион теңгеге дейінгі аралықта белгіленген. Бағаның өсуіне инфляция, университет беделі және мамандықтың сұранысы әсер етіп отыр. Бір қызығы, оқу ақысы қымбаттағанымен студенттердің саны азаймаған. Қазақстандық қажыларға Сауд Арабиясындағы пайғамбар мұражайына кіру үшін жеңілдіктер қарастырылған. Джиддадағы Қазақстанның бас консулдығы мен мұражай операты Ал Салам компаниясы Сауд Арабиясындағы діни орындарға баратын қазақстандық қажыларға жеңілдіктер қарастыратын меморандумға қол қойды. Жеңілдік бағдарламасы мұражайдың Мединадағы филиалын да қамтып отыр. Бас консулдық мұндай келісімге келген алғашқы ел Қазақстан екенін атап өтті. Бағдарлама шектеулі мерзімге жарамды және ұзарту мүмкіндігі бар. Қосымша ақпарат, қазір Астанада Орталық Азиядағы алғашқы Мұхаммед пайғамбар мұражайының ашылуына дайындық жүргізіліп жатыр. Байқоңыр ғарыш айлағында Союз 5 сұңқар зымыран